0: Litije u dobri družbi.
1: Najviš hitov najman govora.
2: A jesi ti rekao najviš hitov najman govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, papa, neki govart.
1: Radio Antena.

0: Friends na Anteni, dobro jutro, 9.24.
1: In kaj je pa Matic, bi lahko rekel. A ne,
0: a ne kako?
1: Ker so taka prijatelja.